0: laba mubere parisa ari omwana wa bulenzi yewe yayirokola abantu mu bibi byabwe.
1: Twegayirire
0: aye Mukama, ekereziya ogozizaamu amaanyi ng'oyima mu byamagero bino ebitukuvu, muwe okuvugana essanyu ku lunaku n'olusa lwasanyuka olw'okuzaalibwa kw'omubeere kumaliye omutuukirivu eyali essuubira ensi zonna n'emmambya w'obulokofu. Tukikusaba nate mu Kristo Mukama waffe. Mukama abe nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawe omukisa. Musewedde mulembe mirembe.

abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe.